Omkring mig ligger livets stora öken, där karavan på karavan förgått i drömmars ägringar och tankars trots.